ai stârtit din mai bun. Al mai ana faz stai. Fat mai în mare voi fi. Meri lai fi. Într-un drag magazan o fac fa, o ne-ndrag mă dai în mă hind.